0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med padel, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in-opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men ja. Sen medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, det bare å finne frem rekorden og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradion gjennom hele ferien.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i säter dagens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vårdan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lång som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktig älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landevej. Så är det ett värt allt som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina folk då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag angrar vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om det är

0: kontakt och läs mer på totmyradion.no.
1: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Under om oss på totmyradion.no finner du kontaktinformation. Vi vill gärna höra från dig.
2: Trodde du att du fick en snap nå?
3: Detta är bara en påminnelse om att du må lägga till Totenradion på Snapchat.
2: Gör det med en gång då.
4: Du hører på Tø på Hjernen.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignet i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tø på Hjernen.
6: Det kan hende det blir artig.
4: På Toten Radio.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Straks får vi nyheter.

har slått rot och flammen som brant har blivit sot. När du trodde du hade byggt upp

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Brus og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för ena. Du tänker bara veta om det är

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för ena. Du tänker bara veta om det är

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara vänta

De kalte seg for The Trump. Ja, ja. Navn må man jo ha. Missouri var melodien, 61. Nu ska vi göra på en som har hållit på många år. Det var Rudy Skurike. Han hållit ju på länge för 50-talet. Men här lät oss Draimen från Lago Maggiore. Och Lago Maggiore är en insjö i Italien. Då syns vi ska höra på den melodien också.

här så var det Margot Eskens som sang. Och hon var i två byar. OB in Bombay och OB in Rio. Och Rio, det var i älv då, men det går ut för att det var Rio de Janeiro i Brasil. Så det var India och Brasil vi var inom. Och nu ska vi inom Österrike och hämta Lolita. Det var där hon var barnehage. Ja, tante är väl det heter kanske. Men melodien, den var att hämta i gränsebyen till Mexiko, El Paso. Den kom ju ut i 1960 bort i staterna, men här i 1961, Lolita.

Och Lolita, hon fick ju låta och synge lite med här i El Paso ifrån 1960. Och det syns jag. För namnet hennes står ju som att det är hon som synger. Jag får inte en melodi med som heter, ja, heter Marilyn Martin. Och hon har lagat en melodi som heter Bora Bora Bay. Och den syns jag var väldigt fin att höra på. Men så plötsligt kom jag att tänka på att det har ju en som heter Hans. Och han står ju och spelar elektronisk orgel, eller vad jag ska kalla det för. Och jag syns den melodien med han var ganska brukbar. Bara hör här.